0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and
5: or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں. ملان شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: اور غیر محفوظ ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 0. سورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-3499، ادر برانچ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، پلز، ٹی روم 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: سی روم 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سن

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
9: ٹیلیفون 01274731355, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو ہے. کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے, تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے, خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے, کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے, اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ,
9: 7 DAB+ and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
6: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
6: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم 46, رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
9: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے,
8: 07548419678.
5: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: خود ہی کا سر نہا, لا الہ الا اللہ. خود ہی ہے تیغ فسا, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, سنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین کرام، ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات، 1413 AM پہ آن لائن بھی یہ نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں، چند علاقوں میں پہنچتی ہیں پلس ڈیپ کے ذریعے، اور ہمارا جو اسمارٹ ایپ ہے فون پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حسب معمول حسب وعدہ آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمہ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں، شاد و آباد ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کی جو ترتیب و تفصیل ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آج کا پروگرام ذرا مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی جو ہم کل پروگرام ہم نے کیا، امید کرتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کی جو ترتیب و تفصیل ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آج کا پروگرام ذرا مختلف ہوتا ہے۔

بھی آپ کے لیے خوبصورت سے نغمات پیش کیے جائیں گے آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو فرمائش ہے اسے بھی ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ کیا ہوگا زمین گرام, اس کے علاوہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے شعر و شاعری تو ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہی ہیں. تو آج بھی علامہ محمد اقبال کا جو کلام ہے, منتخب کلام, وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے گاہے بگاہے اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ سامعین کرام کیا ہوتا ہے, جی ہاں, حروف تہجی سے چند الفاظ منتخب ہم کرتے ہیں, ان کے مطالب بتاتے ہیں آپ کو. کچھ اس میں ایک آدھ ایسا لفظ ضرور ہوتا ہے جو سن نہیں رکھا ہوتا, جو عام نہیں ہوتا, تو وہ ہم سیکھتے ہیں. اور آپ ہمیں فون کال کر کے اپنے پسند کے چند الفاظ بتاتے ہیں اس حروف تہجی سے جو شروع ہوں اور جن کا مطلب اور مفہوم بھی اگر آپ بتائیں تو آپ کی نوازش ہوگی, کیونکہ ہمیں پھر آسانی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ سلسلہ ہوگا حروف تہجی کا, اور پہلے ہی بتا دیں کہ آج کا جو حروف تہجی ہے وہ بے ہی ہے. جی ہاں, ہم جانتے ہیں گزشتہ ہفتے بھی یہ بے ہی تھا, گزشتہ سے پیوستہ, کیونکہ گزشتہ ہفتے تو پروگرام نہیں ہوا تھا, لیکن اس سے پچھلے جو منگل تھا اس میں بے ہی تھا حروف تہجی. آج بھی بے ہی سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ آپ بتائیں گے, ایسے الفاظ جو عموماً سنتے تو ہیں لیکن ان کے مطالب, ان کے معنی یا مفہوم بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا یا پتہ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے الفاظ ہم تک پہنچائیں, اور جو آپ نے گزشتہ سے پیوستہ الفاظ بتائے تھے بے سے شروع ہونے والے, ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ دہرائیں نہیں بلکہ آپ نئے الفاظ پروگرام میں شامل کریں اور ہمیں بتائیں. اس کے علاوہ کیا ہوگا, جی ہاں, اردو ادب سے آپ جان ہی چکے ہیں جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں اور ریگولر لسنرز ہیں کہ ہمیں اردو ادب سے بہت شغف ہے, کیونکہ ادب جو ہے نا سامعین کرام وہ زندگی سے جڑا ہوا ہے, وہ آپ کو زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا کرینہ سکھاتا ہے, یہ ہمارا خیال ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں. خوبصورت شاعری, خوبصورت کلام, خوبصورت گیت, خوبصورت کالم کوئی اچھا سا لکھا ہوا, خوبصورت ڈرامے جو لکھے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کہانیاں جو ہوتی ہیں, افسانے ہوتے ہیں جنہیں ہم شارٹ سٹوریز کہتے ہیں, یا ناولز ہوتے ہیں, تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے, آپ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں جو اس کتاب میں دکھائی گئی ہوتی ہے, اور یہ لکھنے والے پہ منحصر ہوتا ہے کس طریقے سے وہ اس چیز کو سامنے آپ کے لے کے آتا ہے. تو اسی لیے ہم نے ایک ناول کا انتخاب کر رکھا ہے, دستک نہ دو محترمہ الطاف فاطمہ کا. یہ آدم جی ایوارڈ یافتہ ناول ہے, اور اس میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نئے بھی لسنرز ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم دہرا دیتے ہیں ہمیشہ کہ اس لیے اس ناول کا انتخاب کیا گیا کہ اس میں تین قسم کی مختلف تہذیبیں جو ہیں ان کا احوال درج ہے. ایک جو پارٹیشن سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے جو انڈیا تھا, بھارت تھا, بدر صغیر, پاک و ہند جسے کہتے تھے, اس کی تہذیب ہے. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اس کے بعد کیا حالات و واقعات تھے ان کا ذکر ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ چین, چائنا جو بہت بڑا ملک ہے, اس کے اس وقت کیا حالات تھے پہلے اس زمانے کے جب یہ ناول جس ایرا کے حساب سے لکھا گیا, تو وہ اس میں شامل ہیں, موجود ہیں. تو آپ کو تین تہذیبوں سے بیک وقت آپ کی واقفیت ہوتی ہے, آپ ان سے ان کو جانتے ہیں کس طرح سے وہ لوگ رہا کرتے تھے, کیا ان کی بول چال کا طریقہ تھا, اور بڑی خوبصورت, بڑی شائستہ, بڑی مہذب زبان جو ہے نا وہ اس میں استعمال کی گئی ہے, اور جو دلی کیفیات ہوتی ہیں انسانوں کی, کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی طبقے سے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کیفیت تو کیفیت ہوتی ہے نا, احساسات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے, ظاہر کیا گیا ہے. یہ وجہ ہے اس ناول کو آپ کے لیے منتخب کرنے کی, چوز کرنے کی, اور آپ اس کو پروگرام کے دوسرے حصے میں سنیے گا, اور مزہ اس کا تبھی آتا ہے جب آپ اسے مسلسل سنیں گے, یعنی یہ نہیں کہ بیچ میں آپ کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا. ظاہر ہے کہانی ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, پورا یہ جو ناول ہے سلسلے وار, تو آپ جب سلسلے وار اسے سنیں گے تو یقیناً آپ اس سے محسوس ہوں گے, لطف اندوز ہوں گے. تو یہ سامعین کرام چیزیں, اور جو پھر کچھ ذہن میں کوئی نقطہ آ گیا ایسا کہ جس سے آپ سے بات کی جائے, جس پر وہ بھی ہم آپ کو علم ہے کہ پیش کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, کوئی سوال ذہن میں آ گیا وہ بھی ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اب بتائے دیتے ہیں کہ آپ کیسے شامل ہو سکتے

سکتے ہیں اس سارے سلسلے میں. تو بہت آسان سا طریقہ 01274306677 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 07800-599-563 07800-599-563 0708-00-5963 یہ نمبر ہے. اس کے ذریعے بھی شامل آپ ہو سکتے ہیں. تو سب سے آسان ہمارے نزدیک کیا ذریعہ ہے؟ جی ہاں, کہ آپ فون کال کیجئے اسٹوڈیوز کے نمبر پر اور 01274306677 پر. جی ہاں, یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں سامعین کرام ہم نے منتخب کر رکھی ہیں. اب آپ شامل ہو سکتے ہیں اس فون نمبر کے ذریعے. آج کوشش کریں گے زیادہ پرانے گیت آپ کے لیے لگائے جائیں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں عموماً وہ پرانے گیتوں کی فرمائش کرتے ہیں. اور ایک ہماری کالر ہیں ماشاء اللہ سے, وہ پنجابی گیتوں کی فرمائش کرتی ہیں. آج کل انہیں کیا نام ہے, سریندر سرتاج, وہ بہت پسند ہیں, وہ ان کے گیتوں کی فرمائش کرتی ہیں. تو آپ سب کی فرمائش ہمارے سر آنکھوں پر, تو وہ بھی گیت ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ آپ شامل ہوں پروگرام میں, اپنا آپ جو بھی فرمائش ہے اپنی یا جو آپ ڈیڈیکیٹ کروانا چاہتے ہیں کسی کے نام, آپ فون کیجئے. ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے حت الامکان کہ آپ کے لیے اس گیت کو پیش کیا جائے. لیجئے اب اس پروگرام کے پہلے گیت کو آپ سب سننے والوں کی نظر کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے.

مہر سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، فرمائش تھی سمیرہ صاحبہ کی، ہم نے سمیرہ صاحبہ آپ کی فرمائش آپ کے لیے پیش کی، یقیناً آپ نے سنی اور بہت شکریہ، تہ دل سے مشکور کہ آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئیں، اور آپ نے غلط فہمی یہ ہو گئی کہ آپ نے سمجھا جی آج حروف تہجی جو ہے وہ پے ہے، پ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پھر آپ سے عرض کی کہ آج بھی ہم نے ب یعنی بے کا جو ہے نا حروف تہجی اس کو چوز کیا ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ ہر دو ہفتے میں ایک حرف ہوتا ہے، تو گزشتہ ہفتے بھی ہم نے بتایا تھا کہ بے تھا، اور اس ہفتے بھی ہم نے اس کو بے ہی رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ہفتے زندگی رہی صحت رہی پروگرام کیا تو پھر ہم پے سے جو آپ نے 12-13 الفاظ بڑی لمبی لسٹ بنا لی ہے تو وہ آپ سے ہم ضرور سنیں گے. بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، سلسلے میں اس کو تقویت بخشتی ہیں، تہے دل سے سمیرہ صاحبہ آپ کے ہم مشکور ہیں. اور ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیے بے سے وہ الفاظ جو گزشتہ ہفتے آپ نے نہیں بتائے تھے، نئے الفاظ ہونے چاہیے، یہ امتحان ہے آپ کا. ویسے تو آپ تو ماشاءاللہ ویسے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال چلیے دیکھتے ہیں آج آپ کیا الفاظ ہمیں دیتی ہیں. اچھا جی، عزرا صاحبہ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ کام پہ ہیں، اس کے باوجود آپ نے فون کیا اور گیت سننا چاہتی ہیں ریحانہ صاحبہ کے لیے، اپنی دوست. تو جی، یہ آنے والا خوبصورت سا گیت ریحانہ صاحبہ کے لیے عزرا صاحبہ آپ کی جانب سے. اور چودھری رخسار صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ لائن فکس ہو گئی ہیں، آپ برائے مہربانی دوبارہ تشریف لائیے کیونکہ آپ سے بات جو تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی. لیجیے عزرا صاحبہ، یہ خوبصورت سا گیت آپ کی جانب سے ریحانہ صاحبہ کے لیے.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885-428-349, ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007-8.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274-306-567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274-731-555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈ ریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس. محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306-677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

موجود سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات. 1413 AM پہ آن لائن بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو اسمارٹ ایپ ہے فون کا، اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ. اور سامعین کرام، بہت خوشی ہے ہمیں. خوشی کس بات کی ہے؟ جی ہاں، خوشی اس بات کی ہے کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے حروف تہجی سے الفاظ کا، پہلی بات تو یہ کہ تہ دل سے آپ تمام سامعین کرام کے، خصوصاً ان کالرز کے بہت مشکور و ممنون جو اس سلسلے میں حصہ لیتے ہیں، ان میں بہت پیش ہیں جناب سمیرہ صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ سے ہم سیکھتے ہیں بہت کچھ. جناب زرکا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش آپ کی، بڑے خوبصورت الفاظ سے آپ نوازتی ہیں. جناب چودھری رخسار صاحب، آپ بھی آج دو ہفتے کی غیر حاضری کے بعد تشریف لائے اور بڑے خوبصورت خوبصورت الفاظ آپ سے آپ ہمیں بتاتے ہیں، بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو مقصد بھی ہمارا سامعین کرام اس سلسلے کو شروع کرنے کا یہی تھا کہ جو اردو اتنی خوبصورت زبان ہے، اتنے اس میں الفاظ ہیں، اور ہم جو اردو بولتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسے الفاظ مزید جو ہمارے سننے والے ہیں ان تک پہنچیں. ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہم سے تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ بہت ماشاءاللہ سے کامیابی سے جاری و ساری ہے. اللہ کرے اسی طرح مزید یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تو ہم بتائیں گے کہ ہمیں کون کون سے الفاظ موصول ہوئے. زرکا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سمیرہ صاحبہ، تہے دل سے آپ کے مشکور، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. عزرا صاحبہ، دوبارہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ گیت خوبصورت سا سننا چاہتی ہیں سمیرہ صاحبہ کے لیے، گیت لگائیں گے، ضرور لگائیں گے. اور چودھری رخسار صاحب، آپ نے جس گیت کی فرمائش کی ہم نے کیوں کر رکھا ہے، وہ گیت آپ کے لیے، وہ بھی ضرور لگائیں گے. آپ اس وقت ذرا، سلسلہ کیا ہے؟ جی ہاں، جناب الطاف فاطمہ کا ناول دستک نہ دو، اس کا اگلا باب آپ تک پہنچانا ہے. اس کے بعد یہ سارے گیت آپ کے لیے، آپ کی ڈیڈیکیشنز اور آپ کی فرمائشیں ہم ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو اب یہ چھٹا باب ہے شاید اس کا جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. نہیں، ہاں جی، چھٹا ہی باب ہے. تو بات ناول کس کا ہے؟ دستک نہ دو الطاف فاطمہ کا. اور کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ انہوں نے کہا، سولت جہانگیر کی بات ہو رہی تھی، وہ جو بہن ہے، کہ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے اور ایک چینی لڑکا ہے اپنا سامان لے کے آتا ہے بیچنے کے لیے، اور یہ بیگم صاحبہ جو ہیں، دوسری بیٹی ہیں اماں بیگم کی، ایک ان کی اور بیٹی ہیں، تین بلکہ بیٹیاں ہیں ان کی. تو بہرحال چلتے ہیں اگلے باپ کی جانب، کہ سولت جہانگیر کو کچھ اسی قسم کی باتیں ہیں سمجھائی گئی تھیں کہ تمہیں تکلیف کی عادت نہیں ہے، چار دن کے بعد زندگی کی ہر خواہش اور آئیڈیل ختم ہو کر صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ضرورت، روپے کی ضرورت. دیکھو، دولت دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، اس سے تم ہر عزت، راحت اور آسائش خرید سکتی ہو. وہ چپ چاپ بیٹھی ہر بات کو ناگا

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

معزز سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن آپ یہ نشریات سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے، اور ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے، آپ ہمارے فون ایپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ سے مخاطب ہیں آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ. امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. خواب و گیتوں کی شکل میں تھا، علامہ اقبال کی شاعری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ الطاف فاطمہ کا ناول دستک نہ دو، وہ بھی آپ تک ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. ساتھ ہی ساتھ تاریخ کی اور آگ سے ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ آپ کو یاد آئے ہوں گے جو بامروت ہوتے ہیں، جو بڑے آپ کہہ لیجئے کرٹیس ہوتے ہیں. دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کے احساسات کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ گیت غور سے سنا ہو، یہ جگنی تھا، پنجابی میں تھا، لیکن اس کا ایک ایک شعر، اس کے اندر ایک پیغام تھا، اس کے اندر ایک سبق تھا آپ کہہ لیجئے. تو گیت جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے گیت ہوتے ہیں جو دلوں کو چھو جاتے ہیں. تو لیجئے، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے. اور محبوب الہی صاحب، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلا گیت جو ہے وہ چودھری رخسار صاحب کے اور آپ کے دوست چودھری مظفر کے نام کریں گے. تو لیجئے، اس گیت کو محبوب الہی صاحب ہم چودھری رخسار اور چودھری مظفر کے نام کرتے ہیں. تو لیجئے، اس گیت کو سنیے گا.

موجود سمین کرام آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ اور آن لائن بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے موبائل فون اسمارٹ ایپ کے ذریعے جو کہ فری آف کاسٹ ہے آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم ان تمام سامعین کرام کا, خصوصاً ان تمام کالرز کا جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, پروگرام کی عزت افزائی میں مزید اضافہ کیا, خوبصورت بنایا اس پروگرام کو. اور کیونکہ وقت بڑا قریب ہے کہ آپ سے اجازت بھی لینی ہے تھوڑے ہی دیر میں, تو اتنا وقت تو نہیں ہے, لیکن ہم ضرور آپ تمام سب کا آخر میں جو آخری گیت ہوگا پروگرام کا آپ سب کا نام لے کے آپ سب کے نام کریں گے. اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ بے ہمارا آج کا لفظ تھا حروف تہجی, انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ہفتے لفظ ہوگا پے, پ یعنی پھی جو ہوتا ہے نا پھ, اس سے الفاظ آپ بتائیں گے. اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ جناب طارق بٹ صاحب آپ دوبارہ تشریف لائے پروگرام میں, بہت بہت شکریہ, بہت آپ کی نوازش ہے, ساتھ ساتھ رہتے ہیں پروگرام کے آغاز سے لے کے پروگرام کے اختتام تک. تہ دل سے طارق بٹ صاحب آپ کے مشکور و ممنون, جو آپ جن دعاؤں سے نوازتے ہیں, جو تعریف و توصیف آپ کرتے ہیں, ہم بس اس کے لیے جزائے خیر کہہ سکتے ہیں آپ کو, اور وہی تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے, آمین سم آمین. اور جناب چودھری رخسار صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے اور آپ بھی ہمیشہ پروگرام کے اختتام تک ساتھ ساتھ رہتے ہیں, کام کاج میں بھی مصروف ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ یاد رکھتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں, ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ تین تین مرتبہ, اور اپنے علم اپنی دانش سے ہمیں بھی نوازتے ہیں, بہت آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں. بے سے آج جو الفاظ تھے جو ہمارے ذہن میں تھے جو ہم نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے رکھے, ایک ہے باریک بین. باریک بین ہوتا ہے تیز فہم, جو بڑی نازک باریک باتیں سمجھنے والا. ایک ہے باز پرس. باز پرس کیا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نا فلاں سے باز پرس ہو رہی ہے, یعنی پوچھ گچھ ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے. ایک لفظ ہے بازیاب, عموماً بولا جاتا ہے جی وہ بازیاب کرا لیا گیا, اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ حاصل کرنا کسی چیز کو, بازیاب. اور ایک اور ہے کہ بازیافت. بازیافت, بازیافت بھی اس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو وہی بنتا ہے کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ اس کو مل جانا. لیکن بازیاب کہہ لیں کہ آپ انسانوں کے لیے بھی ہوگا, بازیافت جو ہے وہ چیزوں کے لیے ہوگا, جو میٹیریل ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہے باگیری, آپ نے شاید نہ سنا ہو لفظ باگیری. باگیری کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک راگ ہے, ایک راگنی ہے, موسیقی کے لوگ جانتے ہوں گے باگیری, ایک راگنی ہے. بالا دست سنا ہوگا آپ نے جی, بڑا زبردست, بڑا اعلیٰ ہے فلاں فلاں, بالا دست ہے. بالیدگی, بالیدگی کیا ہوتی ہے, افزائش, رویدگی. جیسے خصوصاً یہ پودے ہوتے ہیں نا تو وہ اگتے ہیں, وہ پھر بڑھتے ہیں, ان کی افزائش ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں بالیدگی. ایک ہے بانک, آپ نے شاید یہ لفظ نہ سنا ہو بانک. بانک کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن, اور وہ خصوصاً خنجر جس کا جو آگے اس کا حصہ ہوتا ہے نا نوکیلا, وہ اس کا پھل اگر خمدار ہو اسے کہتے ہیں بانک. بانگے درا, علامہ اقبال کے کلام کا ایک کہہ لیجئے کہ ان کی کتاب کا نام. تو بانگے درا کا مطلب کیا ہے, بانگ ہوتی ہے آواز, صدا, تو بانگے درا ہوتی ہے قافلے کی رخصتی کے وقت گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے نا. پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو ظاہر ہے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا زیادہ تر, تو وہ گھنٹی باندھ دیتے تھے کہ پتہ چلتا رہے جی کہ اچھا اب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے چلنے کے لیے, تو وہ گھنٹی کی آواز بجتی تھی, سب کو علم ہو جاتا تھا, جو پیچھے والے ہوتے تھے ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا, اسے کہتے ہیں بانگے درا. بانکپن, آپ نے بانکپن کا لفظ تو سنا ہی ہوگا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن, البیلا پن, یا کہہ لیجئے کہ لاپرواہ جو ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں فلاں میں تو ابھی بانکپن موجود ہے, تو بانکپن مطلب لاپرواہی جسے کہیے اس معنی میں یہ آتا ہے. تو آج کا ہمارا حروف تہجی بے تھا. بہت شکریہ, بہت نوازش سمیرہ صاحبہ, زرکا صاحبہ, چودھری رخسار صاحب, آپ نے خصوصاً اس مسئلے میں حصہ لیا, بہت سے الفاظ آپ نے ہمیں دیے, کچھ نئے الفاظ بھی تھے, تہے دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون. اور یہ خوبصورت سا گیت جو ہے نا یہ ہم آپ کے نام خصوصی طور پر کریں گے, آپ کہہ لیجئے انعام کے طور پر, سمیرہ صاحبہ, چودھری رخسار صاحب اور زرکا صاحبہ, خصوصاً آپ تینوں کے لیے. تو لیجئے یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا.

زرکا صاحبہ بہت نوازش, بہت شکریہ. آپ بھی شروع سے ساتھ رہتی ہیں اور آخر تک ساتھ نبھاتی ہیں. اسی کو وفاداری کہتے ہیں, اسی کو لائلٹی کہتے ہیں. جو بات ابھی خود ہی کی ہو رہی تھی, ہمیں فون کیا, کس نے, کیا نام تھا ان کا, جی سعید صاحب, بہت شکریہ, بڑی نوازش کہ آپ نے اتنے غور سے پروگرام کو سنا. آپ نے کہا کہ کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں پروگرام کو, تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا, تو بہت آپ کو اچھا لگا, باتیں بہت اچھی لگیں. جی بہت شکریہ سعید صاحب. اور خودی کے حوالے سے بالکل ایک اور شعر ہمارے ذہن میں آیا علامہ اقبال کا, تیرا وہ کہتے ہیں, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب یہ غریبی جو ہے نا, یہ روپے پیسے کی غریبی کی بات نہیں ہوتی. فقیری جو ہے وہ بھی یہ فقیری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو, آپ خدا نخواستہ بھوکے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انسان گزارا تھوڑے میں بھی کر سکتا ہے اگر اس کا اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہو, ورنہ تو پھر خزانے دے دیجئے, وہ بھی اس کے کم پڑ جاتے ہیں, وہ بھی اس کو اور مزید کی حوث جو ہے, جو حرص ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اور انسان پھر غلط طریقے کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بس یہ سلسلہ ہے, اللہ کرے کہ یہ سلسلہ کسی کے ساتھ نہ ہو. لیجئے اب سامعین کرام, ایک اور آپ کو خوبصورت سا ہم گیت سنواتے ہیں, بہت ہی زبردست گیت ہے. اور کیا کیجئے کہ اس سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی علامہ اقبال کی غزل سنواتے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں, سوچ کیا رہے ہیں, جی ہم وقت کی جانب ہماری نگاہ ہے کہ کتنا وقت باقی رہ گیا, اس کے دوران کتنے ہم گیت آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, اس لیے تھوڑا سا توقف ہو گیا. بہرحال اقبال جو ہیں وہ اقبال کیا کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں علم اور شوق کی بات کر رہے ہیں وہ, اور لکھتے ہیں, علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن.

عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و وطن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب، عشق کی گرمی سے ہے مارکائے کائنات، علم مقام صفات عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہا جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فکر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگی، عشق مکان و مکین عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب، شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب۔ تو یہ علم اور عشق کے حوالے سے علامہ محمد اقبال نے علم و شوق کے حوالے سے یہ کلام لکھا۔ اور سمیع کرام، یہ بھی تھوڑا سا، ویسے تو ماشاءاللہ سے بڑے باشعور لوگ ہیں آپ، بڑے باذوق لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ عشق یہاں پہ عشق الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے عشق، اللہ سے محبت، حب الہی کی بات ہے۔ یہ وہ جو ایک مرد ایک عورت کا، لڑکے لڑکی کا عشق و محبت کی باتیں ہیں نا، یہ وہ باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، علم حاصل کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہی بات ہے، اقبال ہی کا ایک مصرع یاد آیا، شعر یاد آیا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو ہمیشہ عقل سے نہیں سوچنا چاہیے، بعضوں کا جو دل ہے نا، وہ جو آپ سے جو کچھ کہتا ہے وہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ ہاں، جذبات کا اتنا غلبہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان جو ہے نا عقل اور دانش کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، یہ ضرور تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ ضرور قائم و دائم رہے، تو باقی جو ہے وہ جو چیز بھی آپ آگے ہی حاصل کرتے ہیں، جو بھی آپ کو ادراک ہوتا ہے، آپ دل سے بھی سوچئے۔ جی ہاں، آپ شاید حیران ہوں لیکن دل سوچتا ہے، دل سوچتا ہے اور دل سمجھتا بھی ہے۔ تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے سامعین کرام، کہ یہ جو ہے نا دل اور دماغ، ان دونوں کو ساتھ لے کے انسان کو چلنا چاہیے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف آپ دل کی بات مانیں گے اور جذبات آپ پہ غلبہ پا لیں گے، کیونکہ دل تھوڑا عرف عام میں کہا جاتا ہے نا جذباتی ہوتا ہے، تو عقل جو ہے اس کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خیالات اور احساسات نہ صرف اپنے، دوسروں کے بھی تھوڑے بہت خیال میں رکھنے چاہیے۔ انسان جو بامروت ہوتا ہے، نقصان تو بڑا اٹھاتا ہے زندگی میں، جو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کرٹیسی پرسن جو ہے نا، کرٹیسی آپ کو بعض اوقات خراب بھی کرتی ہے، خراب سے کیا کرتی ہے مراد یہ کہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے آپ کو، لیکن پھر بھی ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس اچھائی کو ختم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کرٹیس ہی رہنا چاہیے۔ بے مروتی جو ہے نا یا بد اخلاقی، وہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، وہ پسند بھی نہیں لوگوں کو آتی، تو اس سے بچنے کی ہر ممکن جو ہے اپنی سی کوشش انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے ہے۔ اور یہ جو اقبال کہہ رہے تھے اس میں، علم حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے سے کہیں منع نہیں فرمایا گیا، آپ جتنا علم حاصل ہو سکتا ہے ضرور کیجئے، لیکن ہر طرح کا علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آگہی ہے، یہ بھی ادراک ہے کہ آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے، کس طرف آپ نے جانا ہے، یہ سوچئے۔ آپ دنیا کا جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ نے جو اس اوپر خالق اور مالک کی جو کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جو اس کے اللہ نے دین اتارا ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھتے، اپنے جو بھی آپ کا دین ہے، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر کاہے کا علم۔ آپ پی ایچ ڈی کر جائیے، جتنی مرضی ایک نہیں دو نہیں چار کر لیجئے، آپ کوئی بھی ڈگری لے لیجئے، لیکن کامیابی اس میں نہیں ہے۔ وہ دنیاوی کامیابی ضرور ہے کہ آپ اچھا پیسہ کما رہے ہیں، آپ کی جاب اچھی ہو گئی، آپ اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گئے، لیکن اصل علم جو ہے نا، حقیقی علم، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کو پہچاننے کی کوشش ہے۔ پا تو نہیں سکتے اس کو، اب تک کوئی نہیں اس طرح سے پا سکا، یہ محض دعوے ہی ہیں، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات کو جاننے کی کوشش
اپنی سی چھوٹی سی انسان کو ضرور کرتے رہنا چاہیے. اصل جو ہے نا مقصد حیات انسان کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. یہ دنیا امتحان کا ہے, سمجھ لیجیے یہ ایگزامینیشن ہال ہے. آپ ایک ایگزام سے گزر رہے ہیں, اور پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ بات بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ہے, سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے, الحمدللہ بھی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی اس پرچے کے سارے سوالات کے جوابات تو پہلے سے ہی بتا دیے. اب ہم تیاری نہ کریں یا ہم ان جوابوں کو نہیں اگر پڑھتے اور پھر فیل ہو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, تو قصور تو ہمارا ہوا نا, اللہ کا تو نہیں ہے. اس کی تو رحمت کی کوئی حد نہیں, وہ رحیم ہے, رحمان ہے, دونوں صفات بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں. رحیم کیسے ہے کہ وہ جو ہے نا ایک آرام سکون سے ایسے وہ بہہ رہی ہے اس کی رحمت, اور رحمان کیا ہے کہ ہاں وہ کرم کرتا ہے بعض اوقات, لیکن پھر بعض اوقات وہ غضب ناک بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں اس کی چیزیں رکھیں گے, سوچیں گے, یاد کریں گے, تو یقیناً تھوڑا بہت سمجھ جائیں گے. تو اب سامعین کرام ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے, ہماری اور آپ کی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی بروز سوموار. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ تمام کالرز کا جو شامل ہوئے, طارق بٹ صاحب, آفتاب صاحب, جنید صاحب, چودھری رخسار صاحب, سعیدہ صاحبہ, مسز احسان, زاہدہ صاحبہ, سعید صاحب, سمیرہ صاحبہ ہمیشہ کی طرح, عذرا صاحبہ, آپ تین مرتبہ شامل ہوئیں آج, محبوب الہی صاحب, زرقہ صاحبہ, اور کون تھے جی, یہ سب کے سب جو ہیں یہ آج کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے. تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون. ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈ فورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈ فورڈ, BD6 1DA. فون 01274-306-567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274-731-555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306677 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: تو ایک اور کام کرو گی پلیز؟

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے AsianWeddingsUK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678.
5: AsianWeddingsUK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ڈیپوڈیشن ریڈیو کی آواز ہے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت ہماری نشریات آن لائن سنی جا رہی ہیں www.bedfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جن کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, میرا پیج ہے آر جے رفعت عباس, اس پہ تشریف لائیے, ایک مرتبہ لائک کر لی اور پھر آپ ہماری لائیو نشریات میں شامل ہو پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس محفل کا حصہ بننا چاہیں, شامل ہو پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج

ساقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی ذات گرامی ہم سب کے لیے اس قدر محترم ہے کہ جن کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، اس ساقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خصوصی تحفہ جس نے آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد پر، آج ہی کا وہ دن 12 ربیع الاول تھا جب دونوں جہانوں کے سردار اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دہر سے جو تاریکی چھائی ہوئی تھی اسے اجالے میں تبدیل کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس رب باری تعالیٰ کا، خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آغاز کریں گے آج کے اس خصوصی پروگرام کا جس میں دنیا کے چاہا

پر کوڑوں سے اس شاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنی عقیدت، احترام، پیار، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا اظہار کریں گے۔ آغاز کر رہے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، جسے ہم اپنے تمام ہی اہل ایمان کی جانب سے جہاں جہاں ہوا کے دوش پر ہماری آواز پہنچ رہی ہے آج کے اس پرمسرت دن میں شکرانے کے طور پر حمد پاک کے نذرانے سے آغاز کریں گے۔ آپ سب کی جانب سے دہر کی تاریکیوں کو جگمگا دیتا ہے تو، دہر کی تاریکیوں کو جگمگا دیتا ہے تو، عزم ایمان کی شمعیں جلا دیتا ہے تو، تو ہی بھرتا ہے ہر ایک سائل کا دامان طلب، تو ہی بھرتا ہے ہر ایک سائل کا دامان طلب، اور ہر سائل کو حسن التجا دیتا ہے تو، اپنی رحمت سے ہمیں کر کے تو وحدت آشنا، نقش غیر اللہ کو دل سے مٹا دیتا ہے تو، اور ایک امی کو بنا کر صاحب اسرار کل، طالبان شوق کو اپنا پتا دیتا ہے تو، نام لیواؤں کو تو ہر حال میں رکھتا ہے شاد، نام لیواؤں کو تو ہر حال میں رکھتا ہے شاد، چاہنے والوں کو خواہش سے سوا دیتا ہے تو، ماننے والے ندامت سے اگر جھچکیں تو پھر ان کو خود سے ماننے کا حوصلہ دیتا ہے تو، اور سرور کونین کا ہم کو بنا کر امتی، سرور کونین کا ہم کو بنا کر امتی، منزل حسن و صداقت کی ضیا دیتا ہے تو، تیرا دریائے کرم دیکھا ہمیشہ جوش پر، ماننے والوں کو حسب مدعا دیتا ہے تو، ماننے والوں کو حسب مدعا دیتا ہے تو۔

0: مولود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. آج 12 ربیع الاول ہے. متفق علیہ علماء اکرام آج کے دن کو یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے ہیں. گو سعودی عرب میں 9 ربیع الاول کی تاریخ کہی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارکہ، ماہ مقدسہ، ماہ متبرکہ، ماہ ربیع الاول میں ہی آپ کی آمد ہوئی، اور آج ہی کے دن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے ودیعت فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر، ساقی کوثر، نبی آخر الزمان کی زندگی ایک جامع ترین زندگی، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. اللہ تبارک تعالی نے عالمین کو در حقیقت اپنے حبیب آحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق فرمایا. یہ عالم رنگ و بو، یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طفیل ہے. سورہ حدید میں ارشاد الہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. گویا نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اتنا اہم ہے کہ انسان رحمت الہی کے دوہرے حصے کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی طاقت عطا ہو جاتی ہے جس سے مشکل راستوں کو بھی طے کیا جا سکتا ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو اپنا کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رہنما بنا کر کس قدر قوی ہو سکتے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ کامیابی کے نسخوں میں بہترین ترین نسخہ ہے. ایسوں کو چھوڑا ہے اور وہ قرآن، میری اطرت یعنی اہل بیت، اہل بیت اطہار ہیں. کفار مکہ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے اور پرکھنے کے بعد انہیں صادق اور امین کا خطاب دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی عظمت اور اعلی سیرت و کردار کا بیان ثبوت ہے. تعریف تو وہی ہے جو دشمن اور غیر بھی کرے، دوست اور اپنے تو کرتے ہی ہیں. اللہ رحمان و رحیم نے جنہیں اپنے نام دیے. قرآن کریم میں رؤوف اور رحیم کہا اور 99 نام عطا کیے. اللہ محمود ہے تو اپنے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور اپنے نام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشفق کیا. قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں متعدد سورتیں اور آیات نازل فرمائی. ایک مکمل سورت سورہ محمد کے نام سے نازل فرمائی. وہ ذات جو کمالات کا مجموعہ، وہ ہستی جو تمام تر عظمتوں کا مرکز، جس کی پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حیات طیبہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہمیں نصیب ہوئی، یہی در حقیقت ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل ہے. اس پوری کائنات کو ذات باری تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تخلیق کیا، جو اللہ کی خالقیت ربوت کا شاہکار ہے، اور پھر اس پوری کائنات پر اللہ کے نمائندوں کی جلوہ فروزیاں حق کے متلاشیوں کے لیے یقیناً وافی اور کافی. ان کی آمد اور پھر ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک مثالی راہ نجات ہے. آج افسوس ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن ہیں، وہ سب کے لیے مسیحا اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، سب کے لیے ایک ایسا آفاقی پیغام لے کر آئے جو قیامت کے دن تک لوگوں کے لیے درد کی دوا بنا رہے گا. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد بارگاہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایک خوبصورت تحفہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے. دوستو، یہ جو ہم اسراف کرتے ہیں، مساجدوں پر بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں، لائٹیں جلا کر گلیاں سجائی جاتی ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس پیسے کو بچا کر ان غریب لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایک وقت کے روٹی سے محروم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والا تحفہ یہ روشنیاں اور یہ اسراف نہیں، درود پاک کے نذرانے ہیں. آج کے دن تلاوت کلام پاک کیجئے، نوافل ادا کیجئے، اور درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت معاب میں پیش کیجئے.
1: On 1413 AM DAB Plus mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
8: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: دوستو اشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج کے اس مبارک موقع پر جبکہ ہم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آمد شروع ہو چکی ہے. ہمارے ہمراہ موجود ہیں ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے, ڈاکٹر مہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے, اور تشریف لائے ہیں ہمارے محترم لسنر اور کالر شکیل صاحب برنلے سے. آپ سب کو انہوں نے محبت بھرا سلام پیش کیا ہے, اور یوم عید میلاد النبی کی ڈھیروں مبارکباد پیش کی ہے. آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا دن ہے, بے انتہا خوشیوں کا دن ہے کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. دوستو, تاریخ کے اس دور میں جب دنیا گھٹا توپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, انسانیت دم توڑ رہی تھی, ظلم جبر حد سے زیادہ تجاوز کر چکا تھا, حرام اور حلال میں کوئی تمیز باقی نہ تھی, انسان اندھیرے غاروں میں دھستا چلا جا رہا تھا. اس نازک ترین دور میں رحمت الہی جوش میں آئی, اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر لوگوں کی رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو بعد میں ان کی اتباع کر کے مسلمان کہلائے, سلامتی کا راستہ دکھایا, اندھیرے غاروں سے نکالا اور ابدی روشنی سے ہمکنار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل کریمانہ صفات کے مالک ہیں, جس کے باعث اپنے اور غیر سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس میدان میں بھی اور جس شکل میں بھی نکلی, بڑے جوبن سے نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کارواں جس صحرا پر اترا گلستان بن گیا. سچ پوچھئے تو محبت ہی اس بستی کی جان ہے, اور جس کے دل میں حب رسول نہیں وہ دل مردہ اور بے جان ہے. جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دہتے رہتے ہیں وہ عام دلوں کے لیے نہیں رہتے بلکہ وہ مسرور ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مالک حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 سال کا چھوڑ کر دنیا کو خیر باد کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ بغرض تجارت شام کا سفر کیا اور 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرب فجار میں شریک ہوئے۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ دوسرا سفر تجارت کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جبکہ ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، آپ نے ایک تاریخی فیصلہ بھی کیا اسی عمر میں اور محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح بھی فرمایا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے حجرہ اسود کا تاریخی فیصلہ بھی کیا۔ 26 سال کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزرا۔ 41 سال کے پہلے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وحی کا نزول ہوا۔ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز ہی میں ایمان اور اسلام کی سعادت حاصل کی اور پھر اسلام کے فروغ کا یہ سلسلہ روز ازو بڑھتا چلا گیا۔ ہر سمت سے اسلام کے شادیانے بجنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی جانے والی واسگاف کوششوں اور کاوشوں کی پذیرائی ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترم اور بزرگ گردانا جانے لگا۔ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا یہ عالم دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جلیلہ پر ہر درجہ عمل پیرا ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ اس وقت تک باطل ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر مکمل عمل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات جو کہ ہمارے روز مرہ زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں، جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا، آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال سن بیٹھیں۔

0: دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا،
1: اللہ
0: تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا، حسد محمد آوت ہے، حسد محمد آوت ہے، مورا ہستے گھر واپس جائی، اور ڈگر ڈگر کٹوا چمکے انگنیا میں نور برس جائی،
1: واہ
0: روح

0: فرشتے تم ہے مولا، بولے فرشتے تم نے مولا کیسا یہ سامان کیا۔ دوشنبے کا دن تھا، شہر کا اجالا،
1: اللہ
0: تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا، حسد محمد آوت ہے، حسد محمد آوت ہے، مورا ہستے گھروا بس جائی، اور ڈگر ڈگر کٹوا چمکے انگنیا میں نور برس جائی۔ حور ملائک، حور ملائک

0: گا وہ
1: آئے گا وہ محبوب خدا وہ ہمدم داور آئے گا آئے گا وہ محبوب خدا وہ

0: یلغار کی خاطر ظلمت پر یلغار کی خاطر ماہ منور آئے گا
1: اور کاندھے پر کملی ڈالے اللہ

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885-428-349, ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274-306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274-731-555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا
5: ایک کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274-731-555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: حساب عمر کا

0: please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: اور دوستو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے ماہ ربیع الاول اور آج کے اس خوبصورت دن 12 ربیع الاول کا خصوصی پروگرام جشن آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر. اشاقان اکرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو مہمان ابھی تشریف لائے ہیں. آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں ان کا ذکر خیر ہو جائے. پردیسی مجید صاحب کھاریاں گجرات پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور انہوں نے تمام ہی اہل ایمان کو آج کے اس پرمسرت موقع پر دل کی تمام تر گہرائیوں سے جشن آمد رسول کی مبارکباد پیش کی ہے اور کہتے ہیں کہ سب کو میرا سلام ڈھیر و دعائیں اور آپ کے لیے خصوصی دعائیں قبول ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. وعلیکم السلام, جیتے رہیے. تشریف لائے ہیں کئی مہینوں کی غیر حاضری کے بعد ہالینڈ سے جناب خالد سلیم میر صاحب. انہوں نے بھی تمام اہل ایمان کی خدمت میں جشن آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھیروں مبارکباد اور محبت بھرا سلام پیش کیا ہے. ہماری بزم میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے موجود ہیں ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ. وہ آپ تمام سامعین اور ناظرین کو جشن آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر و مبارکباد پیش کرتے ہوئے محبت بھرا سلام پیش کر رہی ہیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتی ہیں. دوستو, یہ آج کا خصوصی پروگرام جشن مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے ہمارے www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے. ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد بھی ہمارے ہمراہ اس سفر میں شریک ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ اہل مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کی بے شمار تکالیف اور اذیتیں اٹھائیں, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلائی اور بہتری کے لیے دعا فرمائی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں, دشمنوں کے حق میں بدعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, نیز یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے اور وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت ایمان اور بندگی کی بنیاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو راہ ہدایت بنایا جائے. اور دوستو, یاد رکھیے, اسی میں ہماری کامیابی اور نجات پوشیدہ ہے. تو آئیے بسد عقیدت و احترام بارگاہ رسالت مآب میں ہم اپنے محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا حدیث نعت لے کر چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز بن لے لیے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب, اللہ

کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتی ہیں؟ آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

دوستو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شکیل صاحب وہ ذرا طویل ہے، سو ہم اسے کمرشل کے وقفے کے بعد آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے۔ اب ہم ماہ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام روشنی میں جو آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے ہدیہ نعت کا نذرانہ لے کر چل رہے ہیں، سلام پہنچا رہے ہیں جناب خالد سلیم میر صاحب، ہالینڈ سے آپ ہمارے بزم میں شامل ہیں، اور تمام اہل ایمان کو آج کے اس مبارک موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں اپنا سلام پیش کر رہے ہیں۔ خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں، شاہ بتھا دلوں میں رہتے ہیں، ان کے دامن کو چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں۔

اور دوسرے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خراج عقیدت ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بنڈے سے ہمارے یہ خوبصورت مہمان جناب شکیل صاحب ان خوبصورت اشعار کے ساتھ جو ہم نظر کر رہے ہیں کہ متائے نعت میں ہر پہ سپاس رکھتے ہیں, اسی طرز پہ طرز عمل کی اساس رکھتے ہیں, مشام جاں ہے معطر اسی گلے تر سے, شبوں میں اس میں پیمبر کی باس رکھتے ہیں, وہ جام و کوثر و تسنیم بھی چکھیں گے ضرور جو ان کے جام زیارت کی پاس رکھتے ہیں. اور میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر جناب شکیل صاحب کا ہدیہ بحضور سرور کائنات بشکل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

جو علم ہو پھر دور نہ کیوں دل سے، ہر ایک رنگ جو عمل ہو مجھ پر شہ بتہا کی، اگر چشم کرم ہو پھر دور نہ کیوں دل سے، ہر ایک رنگ جو عمل ہو

خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اس کا اس حدیے کو اس نعت رسول مقبول کے اشعار کو قبولیت کا شرف حاصل ہو. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس کا ایصال ثواب تمام ان احباب کو جو جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور جناب اشمل شہید کے روح کو عطا ہو. اب ہم الحاج شبی احمد نقوی صاحب کا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں دنیائے اسلام کے نامور نعت خواں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی

0: عطا فرمایا ہے حضرت مولانا سعد امروہی دامن برکاتہ مجد ذلالہ آج کی جشن آمد مصطفیٰ کے پرمسرت موقع پر تمام ہی عشاقان رسول اکرم کی خدمت میں جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو آج کے اس مبارک اور باسعادت دن کی مبارکباد. درودوں کو درود پاک کے نذرانے سے اپنے لبوں کو سجائے رکھیے, نوافل ادا کیجیے اور شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے. آئیے شافع محشر ساقی کوثر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد کے پرمسرت موقع پر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب حضرت مولانا سعد امروہی دامن برکاتہ مجد ذلالہ.
1: بھائی ناصر عباس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا, اللہ ان کو جزا عطا فرمائے, اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, پوری امت کو ایک اور نیک کرے. نعت پاک جہاں سے بھی شروع ہو نعت پاک ہوتی ہے, دل بہت کچھ سنانے کو چاہتا ہے, وقت کم ہے. اس مبارک محفل کا آغاز ایک مبارک سفر سے شروع کرتا ہوں. سوچیے

0: مدد نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال،
1: سبحان
0: ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال،

سال آخری شعر آپ کی خدمت میں, اللہ کرے اس اسٹیج سے پوری امت تک میرا پیغام پہنچ جائے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. ان کے بتائے رستے سے ہم لوگ ہٹ گئے, مسلک میں

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306-77.
5: اور دوستو، اب وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت مآب میں کھادیاں گجرات سے پردیسی مجید صاحب کا حدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کرائیں، اور بندوں کے عہد و پیما سے نکال کر اللہ کے عہد و پیما کے بندھن میں باندھیں، بندوں کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، بندوں کی ولایت سے نکل کر اللہ کی ولایت میں داخل ہو جائیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی صحابی نے بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت سے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ہر نبی نے اپنی برداشت کی انتہا بتائی، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برداشت کی حد نہیں بتائی۔ کسی مرحلے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کی، سخت ترین دشمنوں کے لیے کہا کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک سب کا ذکر کیا ہے، جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ اور آئیے پردیسی مجید صاحب کا حدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر چلتے ہیں۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں جشن آمد رسول کا خصوصی پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں خصوصی روشنی جو ہم آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اس شاقان رسول اکرم آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سن رہے ہیں۔ تشریف لائے ہیں میرے قابل صد احترام اور بہت ہی خوبصورت لسنر جناب صوفی عبد الکریم علی صاحب مڈلزبرہ سے، اور آج کی صروح پرور ایمان افروز محفل میں شامل ہوئے ہیں، اور تمام اہل ایمان کو انہوں نے آج کے اس پرمسرت موقع پر جشن آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے، اور بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آج بھی ہم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریہ تعلیم کے مطابق اپنے تعلیمی نظام کی تنظیم نو کریں تو مدرسہ اور اسکول، جامعہ اور یونیورسٹی کا فرق ختم ہو جائے گا، مسٹر اور ملا کی تفریق مٹ جائے گی، دینی اور دنیاوی علوم و فنون کے حسین امتداد کے ساتھ قوم کو صالح اور حقیقی عالمی قیادت میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام تعلیم سے بہرہ مند فرمائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صوفی عبد الکریم علی صاحب کا، جو ہمیں مڈلز برا میں سن رہے ہیں، ان کا اور اہل مڈلز برا کا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت آج کے اس پرمسرت موقع پر ہم حاصل کر رہے ہیں۔ نعت وہ ہے جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج محمد آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ، انہی کے لہن داؤدی میں یہ نعت رسول مقبول جو مجھے اتنی بھاتی ہے، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، آج تک مجھے سن کر ایسا ہی لگتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ سنی ہے۔ تو آئیے جناب صوفی عبد الکریم علی صاحب، ان کے اہل خانہ اور اہل مڈلز برا کا تحفہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر چلتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
6: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
9: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
6: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
9: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
6: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
9: 07548419678.
6: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پیلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پیلز, سی روم 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
9: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
10: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈ ریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ. محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77
9: ایشین ریڈیو, 1413 AM and online.

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشن ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk۔ آج دن ٹیوزڈے کا ہے اور اگست کی 25 تاریخ 2026، اور ہمارے اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:04 ہوا چاہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی محبوب الہی، پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

جہاں جہاں ہماری واسطہ نظی ہم عید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا کرے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین سم آمین. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے گیت مالا, ملے جلے گیتوں کا سلسلہ ہے یہ. ان ہواؤں سے ہوتے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کو گیت کرنا چاہیں, یا خود شوق رکھتے ہو گیت گانے کا یا شعر و شاعری کا, کچھ غزل پڑھنے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, کوئی بھی گیت اپنے نام کر سکتے ہیں اور فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں. اور اس کے علاوہ آنے والا گیت جو ہوگا یہ ہم فی الحال سب دوستوں کے نام کریں گے. اور چودھری مظفر صاحب اسپیشل پہ آپ کے نام ہوتا ہے پہلا گیت. آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا گیت میرے نام ہونا چاہیے. جی ہاں, آپ کے نام ہوگا اور سب سامعین کے نام. آئیے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں خوبصورت گیت اور ملتے ہیں گیت کے اس پار.

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کو آفٹر بریک کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور ڈے پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں BFD. یہ نئے گاڑیوں پہ نئے ریڈیو جو آ رہے ہیں ان میں بھی ہماری نشریات آپ صاف شفاف سماعت کر رہے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ ایڈریس بھی ہے www.bradfordationradio.co.uk. آپ فری آف چارج پلے اسٹور پہ جا کے اپلوڈ کریں اور دنیا میں کہیں بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر سکتے ہیں. جی ہاں, آنے والا گیت بھائی طارق صاحب آپ کے نام کریں گے, آپ کے طرف سے بھائی شبیر, بھائی شہباز اور جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام یہ گیت ہوگا, اور ساتھ ساتھ اشعار بھی آپ کی نظر کرتے ہیں. ایک بات کہوں اگر سنتے ہو, ایک بات کہوں اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو, ایک بات کہوں اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو, کچھ پاگل پاگل لگتے ہو. ہیں چاہنے والے اور بہت, ہیں چاہنے والے اور بہت, پر تم میں ہے ایک بات بہت. ہیں چاہنے والے اور بہت, پر تم میں ہے ایک بات بہت. تم اپنے اپنے لگتے ہو, تم اپنے اپنے لگتے ہو. یہ بات پہ کھو جانا, یہ بات بات پہ کھو جانا, کچھ کہتے کہتے رک جانا. یہ بات بات پہ کھو جانا, کچھ کہتے کہتے رک جانا. یہ کس الجھن میں رہتے ہو, یہ کس الجھن میں رہتے ہو. کیا بات ہے ہم سے کہہ ڈالو, کیا بات ہے ہم سے کہہ ڈالو, ایک بات کہوں اگر سنتے ہو. کیا بات ہے ہم سے کہہ ڈالو, ایک بات کہوں اگر سنتے ہو. تم مجھ کو اچھے لگتے ہو, تم مجھ کو اچھے لگتے ہو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

ہاں سامعین، تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا یہ سگنل کا، اور ابھی ٹھیک ہوگی، ابھی آنے والا آپ آئیے، سماعت فرمائیے۔

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
5: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
5: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
5: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
5: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
5: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
8: ٹیلیفون 01274731555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے۔ آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to Bradford Asian Radio,
11: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کے نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہمارے نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ جا کے ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں. پلے اسٹور پر جا کے اپلوڈ کر دیں ہمارا ایڈریس www.bradfordationradio.co.uk, اور پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں, BFD ایشین ریڈیو. یہ نئی گاڑیوں میں جو نئے ریڈیو ہیں اس میں یہ ہے فریکوینسی, اس میں بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں. اور اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا کوئی گیت گانے کا تو آپ تب بھی تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, کوئی اسی گیت کو اپنے نام بھی کرنا چاہیں تب بھی کال کر سکتے ہیں. ہر کال جو بھی ہوتی ہے آف ایئر ہوتی ہے, جو آنے آنا چاہتا ہے اسی کو ہم آنے لیتے ہیں. اور جیسے کہ بھائی شکیل صاحب آپ کو پتا ہے ہمارے محفل کے خاص مہمان ہوتے ہیں, مہمان خصوصی, تو وہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے ایک بہت پیاری شاعری لے کے آتے ہیں وہ, اور ہر ریڈیو پر آواز سنے جانے والی آواز بھائی شکیل صاحب کی ہوتی ہے. بلے سے تشریف لاتے ہیں, وہ لا چکے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اور دیکھتے ہیں وہ آج ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں.

سامعین آفٹر بریک کا ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1439 پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں BFD Asian Radio. یہ نئی گاڑیوں میں جو ریڈیو ہیں ان پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور پلے اسٹور پر جا کر آپ ہماری ویب سائٹ ایڈریس www.bradfordasianradio آپ اپلوڈ کریں اور پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر سکتے ہیں. اور بریک سے پہلے جناب تشریف لائے تھے چودھری رخسار صاحب, آپ نے سنے مائیے میں کہتا ہوں ٹولے ٹپے مائیے جگنی. یہ مصفا قریشی کا ایک ڈائلگ تھا, سلطان رہی جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے جاؤ جا جگنی ٹولے سنتے مائیے کو تو جگنی گا. تو مجھے اس کی یہ بات یاد آتی ہے کہ ٹولے ٹپے مائیے کوئی بھی آپ گا سکتے ہیں, شوق رکھتے ہیں. سیف الملوک بھی یہ تو وہ بھی آپ آ کے پڑھ سکتے ہیں, گیت گا سکتے ہیں. شعر و شاعری کا اگر کچھ شوق ہے تو آپ کرسل لے کے آ سکتے ہیں. یہ ایک محفل ایسی ہے, کبھی ہم جس وقت شوق ہوتا تھا ہمیں گانا گانے کا, گیت سیکھنے جاتے تھے ہم, تو وہ اکیڈمی جو تھی ایک وہ ٹرکوں کے اڈے پر, میں پاکستان کبھی گیا پہلے تو میں ادھر رہتا تھا تو کبھی کبھی پاکستان جاتے تھے, خلیج میں رہتے تھے ہم, تو جب پاکستان جاتے تھے تو میں فیس دیتا تھا اور وہاں جا کے بہت دیسی ماحول میں جا کے بیٹھنا, کبھی کبھی گیت گانا اور دو لوگوں کی سننے, جو ٹرکوں والے آئے ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھ کے نا اپنے اپنے علاقے کے گیت گایا کرتے تھے ساتھ. ہم تو کشور کے گیت ہو گئے, کمار سانو کے گیت گایا کرتے تھے ہمارے کچھ لڑکے جو آتے تھے, تو صاحب تو ٹریننگ بھی دیتے تھے ساتھ, رات کو ایک پروگرام ہوتا تھا فرائیڈے اسپیشل, تو پھر وہاں اپنے اپنے علاقے کے وہ گیت گاتے تھے لوگ, بہت لطف آتا تھا. تو ایک ہٹ کے آتی ہے, ایک تو گانے ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں نا, تو ایسے کوئی ٹولے ٹپے مائیے میں جو شاعری ہوتی ہے ملتی ہے وہ عام نہیں سننے کو ملتی, جیسے ابھی آپ انہوں نے چودھری رخسار صاحب نے سنائی اور شاعری بھی شکیل صاحب لے کے آئے. تو ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی دوست اگر کوئی شوق رکھتے ہوں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, گیت گا سکتے ہیں, شاعری کر سکتے ہیں اور جناب کوئی دیسی کلام بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ محفل سارے یہی ہوتی ہے, فری ہوتا ہے, آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اردو نہ بولیں یا پنجابی نہ بولیں, تو پنجابی کا کلام بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو کا کلام بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, تو آنے والا گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے چودھری رخسار صاحب, تشریف لانے کا بہت شکریہ اور آپ کا اندر بھی انتظار رہے گا. اسی طریقے سے نئے سے نئے کوئی کلام لے کے آ کریں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. چودھری رخسار صاحب جو تھے وہ بھی میں پتہ نہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا, ان کی بھی شاعری بہت زبردست ہوتی ہے تو ان کا بھی انتظار رہتا ہے. آج رانا صاحب بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے اور لگتا ہے کوئی بیزی یا سو گئے ہیں, وہ اکثر کہتے ہیں کبھی کبھی میں تھک جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں انتظار کرتا ہوں, تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو آنے والا گیت جو ہے آپ کے نام کریں گے اور چند اشعار بھی بھائی چودھری رخسار صاحب آپ کے نام بھی ہوں گے اور سب سامعین کے نام. وفا کی قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں, وفا کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں, بدلتا دل کا موسم ہے ہوائیں کب بدلتی ہیں. وفاؤں کے قید و خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں, بدلتا دل کا موسم ہے ہوائیں کب بدلتی ہیں. میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم, میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم. محبت ہو اگر سچی دعائیں کب بدلتی ہیں, محبت ہو اگر سچی دعائیں کب بدلتی ہیں. کوئی پا کر نبھاتا ہے کوئی کھو کر نبھاتا ہے, کوئی پا کر نبھاتا ہے کوئی کھو کر نبھاتا ہے. نئے انداز ہوتے ہیں وفائیں کب بدلتی ہیں, نئے انداز ہوتے ہیں وفائیں کب بدلتی ہیں. وفا کی قید خانوں میں ہوائیں کب بدلتی ہیں, دوائیں کب بدلتی ہیں.

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے, بہت ہی خوبصورت گیت دتن نارائن اور الکا یاگنی کی آواز میں. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پروگرام میں پروگرام کا وقت ختم ہونے میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے, تقریباً 6 منٹ باقی ہیں, تو ایک گیت ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سامعین آپ سے اجازت چاہیں گے.

اس کے ساتھ اسلام میں نواب سے اجازت چاہیں گے اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ اس دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے, مکمل صرف ہمارے رب کی اور اس کے محبوب کی ذات ہے. انسان خطا کار ہے, انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں. دوران پروگرام ہم سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں, سدا سلامت رہیں. اپنے پریزنٹر, اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے بھائی, محبوب الہی کو دیجیے اجازت. ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ہم سب کا اللہ نگہبان.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444, or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
12: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
6: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
6: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
6: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
6: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
6: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
6: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
9: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
6: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
9: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
6: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
9: 07548419678.
6: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈ فورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈ فورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 اتھینٹن اسٹریٹ, بریڈ فورڈ, ایشین ریڈیو 1413 AM.

0: زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں, راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.